0: Ләкташымыз.
1: Әмді 15-ші 5 жылын яқшы башлап, ең мұслапыда жасарат білін алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Бұйыл 1-ші айдың 8-ші ағыча, Шенжан төмір елінің үйік тош ош мақтары 170 миллион тоннығы етіп, бұлдырқы шо мәзгелдегіден 4,2% ташты. Бұйыл кірген нұмген Шенжан ұқсадының айлынышы, омами жәәттің тәкші, мұқын болып, жәмиетнің көп мұқтарлық бұйымларығы болған ехтияжы сүжіл ешіп, төміріол транспортыны текімі көп пұрсат білін тәмірледі. Шенжандық төміріол тармақлары көп мұқтарлық малларыны мұқымлаштырыш, ашырмы қымменті юқыры малларыны көп әйтіш стратегиясыны чонғыр елгі қойып, әшия обруды омымы өддігерлікіні зор күш білен кеңайтып, көп қыл шәкілдігі бірләшімі транспортыда бір талон түзімі, бір сандық түзімі транспортыны кеңайтып, қарлайлысы тез тошуш қошылған әшия обруды марксыны етіштірішіні тезлетіп, езікентлеріні күллендіріш, епек елі электронлық соудысы үрішлік мәсулатыры сепіні сәжіл бейтті. Йол үріш қарецісті бейкітілген тез сүрәтлік нөбәтчі пойызға тайынып, Шенжанның ең мәсулатларыны сұртқы тошуш кәсіпіні кеңайтті. Шенжан пақтысыны сұртқы тошуш, Шенжан ашлықыны сұртқы тошуш нөбетчі пойызыны мұқым тәшкілдәп, ноқтылық мадді әшіаларыны тошушқа күшілік қапалатлы қалды. 200 тоннадың артық шыммей қачыланған X8756 қитымлық нөбетчі пойыз 8-ші айының 17-ші күні Шенжан Ақсу вокзалыдың Жоджан Жашинға қарап елға шықты. Бұл жәнобе Шенжанда Шенжанның мейбілеріні сұртқы тошыш бойынша ең мәсулатларыны соғық сақлап, тез жеткізіш линиясы да тұншық етімлік нөбетчі пойызының оңышлық қатынығалықының дерек бәрді. Бұл ел 7-ші айының 18-ші күні Шенжанда мәмлекет бойынша тұнжы дөлет төмір елі арқылық ең мәсулатларыны соғық сақлап тез жеткізіш линиясы, Үрімчі Сәмпин вокзалы, Шиэн халықара порт вокзалы линиясы ечілғаннан кейін жәнобе Шенжанды тұнжық етім дөлет төмір елі арқылық ең мәсулатларыны соғық сақлап тез жеткізіш линиясы нөбетчі пойыз линиясының ечілісі есапланады. Шинжан төміріол транспорт әндесті еңліқ яратқанның башқа, еушырын күшіні қезіп, үнімні өстіріп, транспорт, юг тошуш, орылаштырыш қатарлық тармақлар білен сізетчем қарлышып, еолочылар пойызы шекілді қатнайдыған айланма пойыз, еғіп қачылаш шекілді тез тошуйдыған нөбетч пойызларыны зор күш білен сәпләп қатнытып, транспорт күшіні дәл жайды маслаштырышыны шықашырып, транспорт қапалты ықтыдарыны өстірді. Көмір, төміріол транспортыдеге еғірт қолық. Бұйыл дөлет іші базырының көмірік болған ехтиячы зор болды. Шенжандығы төміріол тармақлары пұрсатны чан тұтып, Шенжанның көмірінің сұртқы тошуш кәсіпіне зор күш білен кеңайтты. Төміріол тармақлары ықтыдарыны кеңайтып, өзгертішіні зор күш білен елге қойып, транспорт ықтыдарыны ашырды. 8-ші айының 29-ші күні лық көмір қачыланған жүк пойызының Сақы Бұлақ вокзалдың өтішіге кішіп, Жаңжүн Мияудың номғычы болған төмір елінің көпәйтіп ясалған шкенчіленге құрылышыдеге 10 мың тонлық пойыз күтіліш, елғы селіш ықтыдарына азырылған. Тонжи вокзалды қатнаш башылынып тижаратке кіріштірілді. Азыр қадар Жаңжүн Мияу Ном төмір елінің көпәйтіп ясалған ішкенші линия құрылышта 5 вокзалды қатнаш башылынып, тижаратке кіріштіріліп, Шинжанның көмірінің сұртқы тошуш елінің ықтыдары көрінерлік күшейтілді. Бұнан басқа Шинжандағы төмір ел тармақлары базар тижараты қадымдарыны көмір базарының жоғары төбен еқінедегі қарқаларыны зиярат қылышқа тәшкілләп, завод, кан, қарқаларының ішләп чықырыш, тошуш, сетіш бүтін зәнжірі ахвалыны дайымлық рәткі тұрғызып тәкшіріп, қарқаларының тошуш ехтияжыны дәл жайды маслаштырды. Кан тарап, төмір ел, көмір ішілтілген қарқалардан ибарат, үш тарапке бейбасы тұташқан әше обруды баш өттігерлікке әндесіне ижади ел қойып, идар халқыған айланмы нөбетчі пойызының қатнытып, Шенжан көмірінің сұртқы тошуш мұқтарының мұқымлық асасты ешішіні елгір сүрді.
0: Станцымыз қабірі. Үрім шәхірі саудагер чақырып мәбләғ жәліп қылышыны заманы вилашқан кәсіп системісі барпа қылыштығы мұхим тұтқы қылып, өзгеча әвзәл кәсіп түрлеріні әмәлейләштіріш, амыл қапалты қатарлықларыны чөрдеп, сіжіл күчеді. Birinci aydan bu yan şehir boyunca 149 türde gelişim imzalanıp, gelişim sonması 34 milyar 900 milyon yuandan aştı. Aldın kaptının ahırda Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasıplar Tarakiyat rayonu yeni şehir rayonu'a caylaşkan Ürümçi Uyö Güllüki şehirçisi Kaynam Taşkılık çömdi. Ticaret başlığına ancak uzun bulmagan bu Soğudu Universal gevdesiyle makallaşkan danlık markalık dukan 240'dan. Tonji qetim kirgan hem belgi karakterlik danlık markalarının ilgilgen nispeti 40%'ni eşip, istemalının derecesini östürüşkü törtkü boludugan, rayon ıqtisadını callandırdugan yeni motor aylandı. Ürümçi Uyö Güllüki şehircisinin baş direktori Yang Jianjiang muhbirge mındaq dedi. Ticaret başlayan tonji günüla 300 000 adam qetim xeridar kütüvelip, yakınkı bir neçe yıldan buyan Şenjan'da ticaret başlayan soğudu türde rekord yarattık. Setiş ihbadasının karğanda 18 markımız memleket boyunca birincilikni, 22 markımız Qarbi Şimal boyunca birincilikni kolgı geldirdi. Yeni türler ameliyleşip, ünüm körsteş bilen birge bir türküm noktalıq türlerdimi kuruluş tezildildi. Ürüm şehrinin yığın körgezme merkezi Tevalik rayonu'a caylaşkan dünyavi mezelik tağımlar koçisi türüde Kaşkar koçisi, Başu koçisi, Suzhou, Hangzhou koçisi katarlıq 8 çoğun has başdemilik koç kuruluşu planlanğan bulup, bu koçiga 1000'dan artıq ticaretçi makalesi alaydı. Növete bu tür işki kısım kuruluşuna ahırlaştırış baskıcığı kirdi. Bu ayının ahırı sınaq tariqisi de ticaret başlaydı. Кеч күндіз тежарет тоқтатмайдыған Кочы районы бәрпа қылынып, соды істемалы білән мәдәният саяхатчылықның чоңқыр юғырлышығы түрткі болыды. Шинжан, Чусы, Дамей, соды башқұрыш шәклік шеріктінің содигер чақырыш тежарет баш назаретсі Ли Мәнли мұндақтыны. 200 ticaretçi mezelik tamları koçsada dükkanı bezep makallaştı. Şehir ahalları boş vakitte bu yerde bazar aylansa dostlar yığılışı ötkisi buludu. Dünyavi mezelik tağımlar şehirçi, koçisi Wang Hong Daka noktasına aylınadı. Ürüm şehri çoğun türlerini kirgüzüş, tez ameliyleştiriş için memuri işler mülazimeti ıslahatını sıcıl çoğunkırlaştırıp, işini yukarı ünümde bütürüş ve kuruluş türünü tekşürüp, testiklaş tözümü ıslahatını zor küşbüle alıgı sürüp, noktalık türlerke karta bir gibir tür grupsi bütün musabılık ağışıp ilgirleş mekanizmini yolu okuyup, türlerinin baldır ameliyleşişi, baldır ünüm hasıl kılışıga küşlük törtkü boldi. Ürüm şehirlik Soğudu İşleri İdarısının muavin başlığı Dina mındak dedi. Karxallarını Ürümçige kelip tekşürüş, kengişke teşebbüskarlık bilen teklip kıldık. Şundakla Nişallık karxana ambiri, kengişiş karxana ambiri, kelişim imzalaş tür ambiri, kuruluş tür ambiri kurup, türlerini bütün musabılık başkuruşunu yolu koyduk. Bu yıl kirgendim buyan 86 türküm kettim xeridar Soğudigerini Ürümçige kelip kengişke teşkilladık.
1: Әмді ijodi aql yosimichilikdan Shinjongga nazar sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leiming xabar qiladi. Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik shirkati ko'mir, neft, biomassa qatorliq ko'p xil xom materiallarga tayinib, tabiiy parchalangan yeng materiallarni tadqiq qilib, yoritib, ishlab chiqarib, oq bulg'inishni tuzashni a'lo sifatlik yashil hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Şinjan Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik şirketi Sanjo oblastının ximiya sanayiti yeng material sahasidagi başlamchi korxona. Ishlab chiqarish sexida biodegradatsiya qilingan oq ranglik semola donichilari avtomatik ishlab chiqarish liniyasida uzluksiz ishlab chiqarilyapti. Shirkatning mahsulot tadqiq qilib yoritish mulozimat bo'limining mudiri Majun muxbirga bu donichilarning polietilen glikol soksinat tərbidin biodegrasiya qılınğan simulaş keldiki. Bularının oralmı nepiz pərdə moid qoğdaydıqan mal setivliş xalçısı qatarlıqlarını işləb çıxırışqı şildidiqallıqı. Təbii moidda karbon 4 oksid və suğu parçılınğan yeşil yeğn material işkəllikini eytib bundaq dedi. Bu krahmal, yani biomassa materiallarını eçtiştin kelidi. Bu baskışta karbon qoyup berişini azaydıdı. Dövlət dərəcəlik yeşil zavod bolğan Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik şirkətində yeşil buluş Ham materiallardla gevlinip kalmay, yana işlep çıkırışının her bir halkısı dişbu adlanıdı. Barlıq məhsulat və üsküllərinin əmisi yeşil etiraf namından ötken bulup, energiya cəhətdə yeşil elektrik energiyası qatarlıq pakız energiyanı aldın işil tudu. Şirkətinin muavin baş direktori Liu Jiangbin mındaq dedi. İşləp çıxırış cərgiyanını məhsulat oralmasını yeşillaşdırdıq. Ahırqi uç məhsulatlarımız tövən eqimdiki nurğun yeşil yasımçılıq sahası işil tılıdı. Yeşil tərəqiyyat işənci səcil yeğniq yartışdın kelidu. Şenjan Lanshan Tunqi Pan Texniki Paychaylik Şirketi 2013-cü ilə Çinxua Daşö bilən əmkarlışıb, bir qatar parçılınıqan materiallarını tətqiq qılıb yardıb, köp yıl texniki ötkəlik hocam qılışı arqılıq, əkşib yügürüşdən tən yügürüş, qısmən sahələrdə başlamcı bulub yügürüşkici bolğan halkışını şıqaşırdı. Karxana hazırı hukuk berilgən patentin 34-gə. Yumşaq detal əsər hukukudun bir türge eqi bolub, dövlət və sahanın köp türlük ölçümünü tüzüşkə yetəkçilik qılıb və qatlaşıb, biologilik parçılınıqan material sahası da öz aldığı kontrol qılgıl boludgan texniki sistemisini şəkilləndirdi. 2025-ci ili karxanının bir türküm noxtlıq türləri pütüb işləb çıxırışqı kırışdırılıb, şu ili sanat məhsulat qımmeti 2 milyard 70 milyon yuan yetib, məhsulatları Yaponiya, Koreya, Türkiyə, həm də Yavrupa'daki nurğun dövlətlərgi setildi. Liu Jiangbin mındaq dedi. Növbətdə tövən iqimdiki bir qısım qolunu sahələrgi qarda tənərkət kiyimi, Tor yüzlük tənərkət ayıqı qatarlıqlarını öz işçik alğan məhsulatlarda noxtlıq ötkəlik ucum qılıb, tətqiq qılıb yartı vaddımız.
0: Əmdi, mehir muhabətki tolğan Tianshan, Şenjanğın yeşallıq yardan veriş iznaları səyipimiz boyca anıqış berimiz. Stansımız xəvri. Guangdong, danlıq münəvər oqtıqçılarını tallab əvətiş, əla süpətlik marib baylıqıdan ortaq bəhrimən qılış, Məktəb başqırış ul əsləhələrini yaxşılaş qatarlıq tədbirlər arqılıq Şenjanğa marib cəhətdə ömək təşkilləş şəkildə yardan veriş xizmətini sicil küçəytib, əla sübətlik marib baylıqı arqılıq yardamgə erişvatqan caylardiki oqtıqçı oqıqıcılarga nəbiyyət küzdi. Bingtuan 3-ci şeysi Tomşıq şəhərlik 1-ci otur məktəbdə Şenjanğa yardan veriyatqan oqtıqçı Zhang Hua Daim yaş oqtıqçılarının dərs planını tüzüşügə yetəkçilik qılatdı. Məktəbdə yaş oqtıqçılar köp buluş, oqtış təcrübəsi kəmçil buluş qatarlıq məsələlərgə qarıta Canxua Şinjanğı yardan beruatqan oqtıqçılar bilən yaş oqtıqçılar ustaz şagird qoşmaqlaşış süpsi qurup, ögütəş yardan beriş, yetəkləş arqılıq şu jaydiki oqtıqçılarının tez ösüb itiləşügə yardan berişin təşəbbüs qıldı. Bingtuan 3-ci şeysi Tomşıq şəhərlik 1-ci otur məktəbinin oqtıqçısı Yan Huibin bunundan köp nəpki erişdi. O mındaq dedi. Bizgə yeni pikir yolu elib gəldi. Hazır Til Ədəbiyyat Dərs Xansının şəkli texmi mollaşdı. Oquqçıların qatnışış qızğılığı yuqarı bolvatıdı. Oqtış tədqiqat qrupsi, oqtış usuli, dərs xana toğrısıda pikir almaşdırıb, qeytirqınıb tədqiq qıldı. Oqtış tədqiqat kəyfiyyəti barğan seri yaxşılanıvatıdı. Şenjanğa yardan beruatqan oqtıqçı Zhang Hua mındaq dedi. Yeniden qobul qılınğan oqtıqçılarının dərsini daim anlaymız. Tapşırıq oralaşdırışığı diqqət qılımız. Muhimi bu oqtıqçılar bilən birlikdə dərslik materiali, oquqçılar yana oqtış usulunu tədqiq qılımız. Oqtıqçılar qoşununu tərbiyələşdən başqa, Guangdong, Şinjanğa yardan berişdə yana məktəb bilən yerlik ortaq bərpa qılış törünü pahal alğı sürüb, 2022-ci ildən hazırgıca cəmi 7 türkümdə Guangdongdiki 900-dən artıq ali məktəb oquqçısını Şinjanğa marıbqı yardan berişkə tallab əvətdi. Həm də özgəcə mədəniyyət pahaliyyəti arqılıq Guangdong, Şinjan, yaşlar, ösmürlər qəlibdaşlıq köyürükü bərpa qıldı. Bu bir qanç gündə Bingtuan 3-ci şeysi 51-ci tüvəni 1-ci otur məktibədə bir meydan xətçək alaqısı boyunca qoşmaqlaşış pahaliyyəti illiqlik içində qanat yaydırıldı. Dongguan, təbii pən və sanayət pəlləri şöyənidiki marıbqı yardan beruatqan oqtıqçılar təşkilləgən tümən çakırım arlıqda Guangdong Şinjan qol tutuşub, Zhonghua mərkəzdaş çəmbərini ortaq sızıb çıxış temisidiki pahaliyyətdə Guangdong Şinjan iki caydiki yaşlar, ösmürlər xətni vasitə qılıb, turmuşdu körgən anlıqalları Rayon alaydiliki ve özbitiliş kalıp sadasıdan hem bahirlenip, tağ denizlerden halkıgan çonkır dostluk ornatdi. Hazırgıca iki cayının daimli xat alaqısı 20 neçkitim kanat yaydırıldı. Bintuan 3. şiisi 51. tüvani 1. otur mektepnin oku

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyuruyumən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durgandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandek, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlı suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.